0: Assalamualaikum.
1: Di nuyu wa Baghdad de ak wa Daru Manan di nuyu baye taxi fof ci xeyra di nuyu njabotu baykat samukat ak njabot gi dekk ci frontière mu melni yaangi waxtane lu jëm ci walum loi bi wara dal assemblée tay ak yoy ñu xamna sunu njang soorul wa dal xamna lima ci mëna teunk dal moy moy Ousmane Sonko xamna mom mom gaay gi luñ ko jang te xamna lepp lo xam ci manam lo xam ci manam luy lor rew mi la duko def waaw xam nga nit ñi nak da ba nit ño xamni mom xoyul gondul gorul yettul dañay bëgg lu imam lu ñëw rek ñu duggal ci coow lo xam ci jaxase xel nit ñi ba do xam lo wërta def ak lo wërta def way daal réew mi Ousmane Sonko xani mo ak député mi mom lañuy dégglu lim mom daal mo fal président fal ay député nako lim bëgg def ma mu daal di koy def da ëlëk bu ñuy laaj bila duñ laaj jomay bila Sonko lañuy laaj bila mo porté won combat mo waxi waxam ba nit ñi tek ko fi mom lañuy wolu bu mu dégg waxi ñeneen nako lim gëna rafété ci askar wi rek momu doxaleku nonu xam ni nit ñi deglu luñ seen wax Sonko momu la duñu wolu naxol lu mu gëna rafété ci assemblée momu doxaleku nonu waxi nit ñi ak ciow yépp mu deglu seen wax mom la nit ñi wolu mom lañ fa tek mo fal président fal ay député mo porté combat ala bu ñu laaj bila duñu laaj jomay bila Sonko lañu laaj bila kon nak lima koy koosé moy jomay na déggo ak Ousmane Sonko kon bëgg na jëm na réew mi ñu def seen liggéey ndax président Macky Sall bi fi nekké loi bu mu bëgg jallé da koy jallalé du deglu waxi ma sambu du deglu waxi ma demba Sonko lañ fal mok jomay reeru wuñ liñ bëgg jallale nañ ko jallale djublu ci liggéey bi jall ci leen nit ñi seen wax jëru deglu nit ñi mom seen wax ak seen taw bokk de deglu sam xey sax diñ ko bayyi del la takale fa rek sa bayyi da ngay nekk ci li nga nekk rek fukk ci li nga nekk waaw liggéey bi rafet la
0: jërëjëf diko jërëjëf bu baax moom CD programme ndox baat comme ni ko frère defa chaque jour di ande ñoom ci ci lepp nga xamne moy tém bi nga xamne moom lañ di indi waxna lu am solo diko jaajeufal bu baax comme ni ko faral di defé rek ni koy jaajeufal Sidi Touba Baghdad comme ni ko waxé rek thème bi lay la tay actualité politique la ci nga xamné té mo di réforme manam sop tek surtout lay réuni moy di révision constitutionnelle proposition de révision constitutionnelle bi nga xamné té ni wa assemblée nationale ni ko nga def ñen ci parti pastef yi ñu ñu bëgg proposer ñu ni nak lool dafa am débat bo xamné xamna ko jor ci réew mi ndax yenn ci acteur politique yi wala bëgg ñen ci société civile d'accord ci ñu ñu do ñu bëgg ñu daal def li nga xamné té mo di référendum manam jaaré la ko ci wa la té xalaatu ñi nga xamné moy askan bi moy référendum par vote oui ou non fekkenté ni bëgg ñu jallé lool li comme li ñi li tax nak ñu tegg lool non nak du leen lool daal di bëgg daal di wañ yenn pouvoir nga xamné ni président da répondre am nako waye tamit nak xol tamit indépendance justice ak yenen nak nga xamné ni ñu ta doon waxtane la do fonte ko ab jëlok ko doon lool mo tax ñu bëgg daal di def li nga xamné ni moy sopp tek da nga xamné moy di constitutionnel bi loolu lañuy waxtane tay ko ci am sa xalaat rek li nga xamné ni gis na ko bu fekke dañ ñu wara wote référendum wala bok dañ ko wara baye nonu def proposition bi do ko promulgué ko ci dana waxatam rek ñuy and ak yow ci 78 113 21 22 78 113 21 22 fa fañu and ak yeen comme ni koy defé sa sonu rek di téwlu seen xalaat sonu tan

0: Indi net 131 22 serigne and ak yeen ko bëgg wax latam ci tam bi nga xamne mo lay amal tay di proposition de loi sur la révision constitutionnelle mi ñam na mbokk bëgg la dañu and ak mu
1: salam alaykum
0: mu ne dafa la ci ñi koy jéglu comme ñu ko waxé rek képp ka xamne ñu bëgg na wax latam ci li nga xamne mo di teba tay bi mo di ñu ñam na ko yeglu ñi and ak mu assalamu alaykum ñi ngi ziar ba
2: bamba na def
0: ñi la ziar ñu sant bu alhamdullah
2: Allah bamba bamba jox
0: ahmaru bamba ñi la ziar bu rewet
2: ñi la ziar ñi soona day
0: soona day
2: bu ñu señ fallu ñu auditeur yépp wa man sa wax laan moy amu ñu dañu jaayo dañu sonku moy jomaay moy sonku legi senegal yi jox len 54% biñ dem ben moment assemble bi gëné kon ñom ñu dissoudre ko n'est-ce pas ñu ko dissoudre ñu ñëw ci askan wi na leen nañ leen jox majorité pour ñu mëna permettre président de la république mëna gouverner sax lim bëgg liggéey lepp mu liggéey ko ci biir lolu mom mu démissionner ci poste de secrétaire général Ousmane Sonko ñëw né mom élection yi ci démé coalition ñamandalon ñepp ñu pal président jom damaay fay dañu dem togué fay kenn sa ben élément du ci lucidité mu jël wa passer fekk bobu jamono bobu taganon na ci askan wi né dañ ko may majorité pour que président jomay mëna liggé bam démé ba majorité bobu nak ba dem ba gëssul bokku ci nguur bi légui dafa génn dem assemblée bëgg jaakarlo président de la république té loolu nak dafa indi blocage ci réew da wara xamné 54% yi voté bañ fa leen ñam pouvoir doit passer kessé donc ce n'est pas parce que ñom dañoo majorité ba lu leen neex ñu voté ko leen neex ñu jallale ko que duñ laaj xalaat askan yi sénégal ba mi sénégal ba légui changement majeur yi buñ koy def dañ koy waxtané ba trouver ci entente man dama japp né da ngeen japp né da ngeen di yow mais da ngeen di nalaw ba légui parce tamit nit da fay mandu mandu moy nga né yow par exemple ki caisse noiram dañ koy sét yow nga taxaw ni amo caisse noir dem bay genn ni amna 1,770,000,000 yo xamanteni bi waxu ñu noko def nga né duma laal sama salaire damay bloquer sama salaire yow lo doon dundé da nga wara rendre compte devant askan wi mom bam falo ba légui est na def na déclaration de patrimoine te passiru jomaay fay mi ngeen di wax bam falo def na déclaration de patrimoine ko loolu amu sax ngay ñëwaat naan dang koy duggal loi diko voter assemblée mom nimu wara def bam falo rek la warona déclarer ni li la am ci alal ba légui déggu len ni li la am nit da fay mal gis na sénégal sonko mom réew mi ñepp ñoko bokk waaw touba nak mom yu ci bari dañuy nelaw nañ continuer di nelaw ñaata gouvernement ñoy du jall yo xamanteni bi touba dara taxul jor ci xul len ci dara ak leneen ak leneen waaw réew mi nak sénégal waxtaan lañ xam dialogue lañ xam réew mi ce n'est pas parce que da nga majorité ko lu la neex ngay def amna fi ay société civile amna fi opposition opposition bu ngeen gis ñu sétane dañ leen nañ leen sétane comme ñoo ñu waxon ni ñu jobaay son koy jobaay buñ dé ba kenn ki duggu ci kambu gi ñeñu opposition bi dogu mëna jop loolu la ñom seen stratégie la donc journaliste nak seen rôle lañu def dañuy léral askan wi di yé askan wi wa loolu la jamo loyo jere ngeen jëf
0: jere jëf da koy jëf def ci Amadou Bamba Diop comme ko fere di defé ce jour rek aussi que do askan bi wax jamo solo la ma sha Allah ñu ñu mbokk bi yéne ñu andam mom assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
0: la ciar bu baax ba
3: ci ahmadou bamba ma ngi lay ciar baax baax
0: ba la ciar bu rewe
3: ciar kep ko du la rewe rek di la ñaanal jam
0: ñu mbokk
3: ciar honorable député serigne cheikh touré mbake diko ñaanal sa borom baye ko fi digge bi mu gël gël ma am ci dekk mi seen borom jappale ko ci bu baax mu def ko ni ko bëgge di ñaanal serigne fall mbake serigne bar xorje sa borom yakal ko fi lol gis nga ci ahmadou lenn ci sénégal yi dañuy nelaw nelaw lañuy def ne astaghfirullah sax ñen ci nit ñi su nekk ci opposition bi la wax dañuy nelaw moo sax sénégal ndax sénégal yi ëpp 99% yëpp jël nañ seen xol ak seen xel yi wéké ko ci passé mais lépp luñ bëgg def ana nañ ci yenn ci opposition yi ñoy nelaw japp ne ñi ngi ci après 2000 ba 2024 ñama lan motax ci Amadou Bamba gis nga constitution bi biñ koy lal ñett yoon nañ ci def référendum depuis 1960 ba 2024 ba 2016 sax la sax la bi Macky Sall mudje def referendum ñet yoon lañ ci def referendum moy 1970 2001 2016 2001 Abdoulaye Wade moko def 2006 Macky Sall après lolu 1970 Senghor moko def kon ñet yoyu tay xol ci digënté bi ci Amadou Bamba ñaat yoon lañ ci lal constitution bi ba mujj gi 2024 rek Macky Sall la na constitution bi té foko jaaré la moy ci assemblée nationale ay yeneen yu bari yo xamné tay ay dizaine yo xamné ay article yo xamné soppé nañ ko ci constitution bi Macky Sall forcé na ak ñeneen ñi fi nekkon ñi fi jittoon forcé nañ jaaré leen assemblée nationale and ak sen sen popularité bi nga xamné appon nañ amon nañ ko ci bir assemblée nationale monsieur jaaruñu référendum Macky Sall ñaata la fi def benn la jaar référendum Abdoulaye Wade benn la jaar référendum Abdou Diouf mo waxale moko Senghor légi kon lan motax ñu bëgg gëm lo sénégal yi né parce force lañu wara jaar référendum té li dafa nekk lo xawé bañ ko dalé waxtané yag na waxtan nañ ak ñiñ ko sékkal moy société civile ba lolu jeex ñu isaay nak ci walu constitution bi lañu waxtané constitution bi nak bo diké mom lañu waxtanal ay article la xol sëgg ci loi bi nek carrément li doko jalgati wala li doko njunjaj bu ko defé nga xol sa beut ci wala ci niñ bind nga bañ ko jalgati bañ ko njunjaj mo xamné ëlëk buñu démé ci ñi jambar duñ ci am ben gatcha kon nak dama jappané article yi ñu bëgg soppi lolu képp ko xamné yow bëggo réew mi dula neex moy ben ñi ngi jël ci walu mariage bi fan yi da nga da deg ay tan yeesi ginnaw nguur yi fi nekkol yi fi jaanu da nga deg ñu naan mariage goor jigen tay loi bi da na constitution bes bi ñu bëgg soppi assemblée nationale tay nenañ ben loi ben mariage la constitution bi maye moy goor ak jigen bi nga xamne ñoom suñu mam ak suñu kilifa ci lolu lañ xam moy goor ak jigen ñoy sey bëggu ñu constitution bi neena bëggu te deggat ben mariage boy mo xamne moy goor la wala jigen la constitution bi neena ku ko def dina la taxion ben mariage lañ bëgg degg moy goor ak jigen kon japp na ne lolu senegal yépp ci and benen bi moy lepp lo xamne tay ki mo amna ko gel leg waxo mune walu question noir bi demay moko sakku won te mosi gennat te ñun sax ño bañ na parce que mënon yow da nga boy dugg da ngay def déclaration patrimoniale boy genn yow président bi yow nga ni ñepp dañ ko def yow boy genn yow nga ne do ko def lool mom bu ko absat mënon am sax tap na ne ñeppay nek sacc bu ko lool bu ko constitution bi nangoon ñeppay nek sacc ndax sacc nanguna buy dugg nga visiter ko waye buy genn do ko visiter bu ko constitution mayon ñeppay nek sacc japp na ne president bi lool bi ngi ko bëgge daf ci warona bolé bop ndax mo yor alal ji ëpp ci alal sénégal yi mom lool daf ko warona nangu carrément fekk ko day woti jup ci bañ ko laal question noir ge lool daf warona nangu ci lu wër kon japp na ne li ñi def lu soxal askan wi la nekkun lo xamne tay dañuy jaay doole wala ñuy forcer bo gisee sénégal yi na tek and ci dama japp ne dañoo japp ne Ousmane Sonko fiñu jëme rew mi bu baax la te lu ñepp day def bonne gouvernance bo xamne ñepp ko kepp ko xamne sénégalais nga li nga xamne moy ci impôt fiñ koy duggal dama japp ne fepp fo xamne war nga japp ne fi bo fi waré jaar ci tali wala bo fi waré sam ndox wala sa courant wala sa hôpital nga fajj ci yomb lolu Ousmane Sonko bëgg sénégalais yépp def ci moy bonne gouvernance kon japp na ne opposition yi ñi wax dañuy lëndama xal askan wi nane référendum te 1960 ba légui ñett yo lañ fi def référendum te lolu ñaata la ñun ñi juddou ñoon wala ay ñeneen ñoo xamne juddou ñoon te ñett yo lañ fi référendum moy 70 2001 2016 kon nañ bay tiaxani nane dañ def référendum li ñu wote dal na sénégal yépp xamné né ci bonne gouvernance la nek jaay ñu doole kenn lepp lo xamné tay ci ak ak yellef constitution bi talgatu wuñ ko xol nañ lepp lo xamné tay mat koy la bo xamné mëna jëbël sénégal yi kanam mom la président Ousmane Sonko def loi sorti ko ndax constitution bi ñu tënké won moy dañu jaay doole bi ñu note bo bëggé nek fallu ñu xal lako bo bëggé def li opposant bi ñu xal lako kon japp na né loolu dafa wara jeex dafa wara dak ñuy jëgël lu baax ci Amadou Bamba
0: jërëjëf jërëjëf déko jërëjëf bu baax ci xalaat yu am solo analyse pertinent yi nga xamne def nako wërëma da jërëjëf Amadou Bamba tamit ci cadre yu mu ci am solo yi nga xamne mom tane wax nako di rafetlu baax seen waxtan ci bi nga xamne modi tembe ñu am nako yegal ba légui ñu jël ko assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam ñu sant bu baax alhamdullilah Ibrahima Khalilullah xarfu yalla
0: Ibrahima ñu ngi lay
4: soxla lay ñu koy ñaare hmm ñaanal jamm eneti nga lu am solo
0: hmm
4: way limay wax tuti moy manam Senegal yi am nañ bu baax li ñu def walla am nañ ko de ndax gis nga politique 1960 yi famone bu baax yoy legi da fay joge bu baaxa baax waatu ba gi na ni japp ni do yewut bu len gëna yewu tamit gisumako manam aduna bi legi da doom gi nga xam ci ni dang ko juuf sax mu doon xalé bu ndaw sax mo la gëna yew deg ñepp yew deg ñepp legi da no xam doxali no nguur grâce à président Ousmane Sonko gis nga li nga xamanteni ñi ngi koy wote doon na lo xam ci intérêt rew mi la ñun nak ñoo su waxon Sonko moy jomay damaay moy sonko way lolou damaay mo dem ba dindi ko ndax bu fekke yalla dafa dogal yow ci ñu bopam ñu falla tay li waral projet bi ñu tek ko yeen projet bi ci doxale no xam ci Senegal yépp ci tek seen beut kon ki nga xamanteni Senegal ko ñor boku mom delu wat na ci Senegal yi sax Senegal moko ñor bu fekkanteene nek loi yi nga xamanteni tek nañ ko loi la yo xamanteni ñu gën ci rew mi la parce que ay loi dafa nekkon yo xamanteni ñu teewul fenn yo xamanteni danaka lepp mi ngi doon jëm ci président bi ndax bo xolé njitu parti bobu mom ki fi nek tay moko ñëkka wax dañu waro doon manam président doon président de parti bi nga xamanteni fal nañ ko président lu mu def ñëkka démissionner président de ki vice président de parti bi mom la jëk dimu ci la génn ci parti dafa génn ci parti bi légui nak loolu génnaat na ci bam set becc génnaat na ci bam set becc ba dem bu ñi def conférence de presse djégam bi diko défendre te loolu mom moko waxon Sénégal yi nak ñëlewul xam nañ bu baax la taw parce que bo xolé tay ñi ci opposé wu di wax moy société civile bi yenn journalistes yi kasse ñoo ci nekk di opposé wu te liñu wax deug la gis nga ñun Sénégal yi xamé nañ bu baaxa baax tan moy journaliste xamé nañ ko bu baaxa baax xam nañ mais da fay am ño xamanteni ci ñu bopam seen intérêt bopu donc mo leen di tax di wax sax xam nañ ko bu baaxa baax ki nak ci mu bëgg jëmele réew mi dafa leer nañ ba nga xamanteni ni gay ko taxiap ci ndëd mi sax day xam lan mo xew ci réew mi mom nak bu fekkentene dem nañ ko wote loi bi inshallah rabbi mom bu beugé nako walide bu ko bëggul tamit mu dem referendum ñu dem referendum lool mom parti bi nekk na ci à l'aise parce que nekk na ci à l'aise parce que lool lañ ko wax même bu fekkentene dem na dem bëgg na mu def referendum tamit batay waye loolu tamit xol li muy fouté réew mi xaar ci réew mi nga xamanteni mom lay nara yaq da amul ben ngëri Seigne Bamba gis nga li nga xamanteni ni ñing koy wote yalla xamna la yonenti bi doon la ay jubanti yo xamanteni jubanti la yo xamanteni yu gëna ci rew parce que li fi amone du jëk lolu leer nañ ni bare te japp na ni ci jëw bokkum lolu daf ci wara jëm bu baaxa baax waye ci bayyi président bi mu yenn yor yenn poids yi def lu ko neex ay loi yo xamanteni tay buñ la ko waxon ci ne tay yo xamanteni dafa nekk ci rew mi sax daflay jaaxal bu baaxa baax kon dal li ma ngi ñaan ci carton sun borom dana jaar yi nañu gëna sopp ci sun président bi muy président parce que da xamne bu baaxa baax inshallah rabbi lamu nekkoon ma nga sa da xamnaa ni sama ci ci massa def parce que ki limu man fonko limu bëgg mom la Sénégal yi bëgg demay limu bëgg Sénégal yi bëggu ñu loolu mom kepp ko xamni da nga waxal sun borom loolu mo am Touba gi na ñu japp ni nit ñi dañoo yewu tak nangam ak nangam yow nak ñoo fi nek ubbi seeni bëf ubbi seenum xel bu baaxa baax xam bu baaxa baax li bëgg xam ci ñi def seen taw xam doxé ñu réew mi bu baaxa baax li nga xamanteni ni moy doxé ñu réew mi xam ko bu baaxa baax waaw kon nak ci taw ci karam ci lu baax ci lay jaajeufal baax ci lu ñaanal jam ci saare cheikh abdullah tak ndongo seen salew wala nañ gaay nga xamanteni daal ñu dugg ñepp daal ñu ci daal ci leen tege seen contact ci leen ñaanal jam
0: proposition de réforme constitutionnelle
5: salam alaykoum wa rahmatoullah
0: alaykoum salam pour la
2: Amadou.
0: Ministère Ladji.
2: Balay Ziar la balax la ba.
0: Dina balax dina balu.
2: Ladji Khass may la.
0: Ministère ba Ladji Khass.
2: Ziaré Seyd Fallo ak soxna bay. Ñaanal Seyd Moutal Fall, ñaanal nit. Seyd Moutal Fall ci yalla ñu ci yalla gëna bay. Ñaanal Seyd Cheikh Fallo, Cheikh Mohamed Fay. Ziaré Ahmadou Bamba Diop mom waxé na xam xam wax na lu wër. Da gis nga Ahmadou. Yen journalist yi bu len kenn jema jabolisé ni journalist yi faré ci opposition bi non le journalist yi faré ci pouvoir réewum démocratie la nek mais sama xel bi genn Abdoulaye li mu wax né loi bi dañ ci interdit goor goor don tak don Sénégal mus ñu ko fé valider mus fé am amul ci loi bi constitution bi lool mus ko dagaral goor goor bi sey même sama soxna sama tak so bu la fekke ci mbedd mi yag mom ngeen ci sax dañ leen di japp yobul leen police Senegal non c'est interdit sa auto bo ci duggé di sey ak sa soxna bu la fekke dañ lay japp yobul leen police guddi bo demone ba ci estade bi wala nga dem ba ci sa soxna la wala wala ci course bi wala nga dem ba ci fe and sa soxna bi sey ak mo bu la fekke dañ lay japp bo demé ba ci geejju bu la fekke dañ lay japp lolou c'est interdit on tuma nak goor goor ñu nan dañ koy dagal dañ koy bëgg genn ci waaj lolou deug ñu ma comprendre nak nga fal président amoul 2 ans mo fal premier ministre mo def ci 2 ans et demi pour son passe mo bu fekke ni Touba dañu yew lolou ñom la engagé parce que mais ni député biñ ci am nga xamné mo ci représenter Touba mo Cheikh Thioro Mbacké fi le top da nañu bëggu ñu wañu ñu ciet bëggu ñu wañu ñu du bëggu ñu wañu dara Ousmane Sonko dong lañ bëgg mu falal ñu kon koku wala né ambition wala né affaire mom fofu le fété fa le fété la ay nitam mais ñom ñu buñ Sénégal ñu ay lan lan bu dé ñom sénégalais dañu fa ñu ñu fortu mom ay lan lan ay burkina bi wala ay mané la il faut que ñu wax askan yu dëgg mbir sokay defal aw askan ñu né bëgguma comme ñu ko xol mom loi bi ñu xaar kay moy admin ci lan ñu xaar da mo to won ci dañ né da ngeen ñom ñu ni bëggu ñu légui dañ la may ngeen di bëggo légui yaay ensemble yobbu loi bobu kay ñu ko dindi fofu lañ ko doon xaar wala tay loi bi nga xamné mom mo la takal ñu alaman le 200 millions yobul loi bobu ni li ke dama bëgg ñu atté wat ko wala nangam wala so li nga xamne mo libbe ba ay 80 quelques personnes faati ci nga yobul loi bobu nan ko dindé mais loi bo xamne da nga nan wañu dolé président fa dolé président assemblée lan la yakam ma xew parce que nak mom lu nang ñu tegg leen ko daga ma ordinaire ne fatti ndab fatati ndab bëgg lek la du kayef ndogul yalla dafa am ndogul deugër bop am ma ngi na wax man téré mu te bay mu gis setanit mo dak ci ndaj te lu da xam dafa yagul xam ñu dañu amul énergie bo xamné di xulal ma sam wala ñu xulal ma dëgg non ñu fa né won fa la né batay ñom ñoo am seen temps fort am nañ ci 5 ans 5 ans keur mu te bu président Bassir Diomaye Diakhar fay doon président Ousmane Sonko de Ousmane Sonko dañ na assemblée moy président assemblée néna bok président la su togué 2 ans ba tassé assemblée fa la lu bu ko tassul ñom ñu mëna gouverner ñom na seen 5 ans mat ak jamm légi 2019 nek sénégalais ñoy tan suñu leen tanaté ñu fal suñu tanaté suñu tan ñu mañ ñu jam mais may li ko xamné lepp sa bop rek la bo jaayé brasserie sa bop ko jëmmé té ñun suñu xaaliss ñu koy fayé assemblée bé dicc ba fa nek ak caisse noire nga fa nek limay fay ak limay jënd carburant loolu lañu jël ñom di leen ci fay suñu surgulëm ñuñu xaaliss té bu ñuy dem mom bu doon genn man dañ may duwaté bama jall mom mu soga jall sama courant lay lak sama xaliss dañ koy fay caisse noire gëm am sama xaliss dañ koy fay ak maire bay jay jëf ci af bu su fama jaar yaangi ni fay ñu même ñi nga xamne bajjuna gox yi ñom fay sax fay ñu ko bu ndike ba legi diiw waangi ni fo dem deg ñu koy ciow engrais bi neuf Touba gi bo fi dikke ba mbacke amul ben teli bo meuna jaar ben teli bo meuna jaar da 20 heures am magal gi bento 1 mois ci ñoo xamne lepp dañoo jaay seen lepp ngir yow bo ko seen ko se bo ne dugg lañu dugg bo ne roñu lañu roñu bo ne yegg lañu yegg ñu am ben dekk amul nenn lo man li ñom ñoko fi def xala dabuli ci wax rek li fi nekkon yak nañ ko li mais lan ngeen fi def li fi nekkon yak ñu ñu koy def leen nangam bu xat li dafa cher bu leen ñom indi mais mbel mbele ngal ngal rek bo waxe ñu wax lo xamne yow dañu ci dalde ñu du ay ragal bim ay tat te ñu dim kenn ñu ci soxet un yota man mom sama position dama ko jël kafuma ci rewuma ci maslawuma ci lu muy maye sourna lu muy jaay duma jindi fofu la ne yeen am ngeen droit mom faral lañ ko jël xulu
5: dipré nak ñom lima la wax la dipré mom comme da la taxaw carrément né mon soxlo mu kenn mom rek la soxla dem na ci ba egg né man buma ab djégg la seyina ci mom
0: non solo
5: ci ci difa ñom kay ko ñow wara nga sa bop lek bu vé le problème lek lay ñoo mëna wax lu bëssati mo tole ñu wax lu bëss jinné mom mënul lo jur mu ray fo dekk mu nak ak jommal ta def ngeen ñuko lek da leen sétan ak seen seen Ousmane Thiaw ba leen jëma ak wa kërëp coalition bi mom ñi koy deggal ñom ñame ci ñu ne opposition bu du wax joté ak bu xey joté da xex so joté da mais du xex du talaka to jox ndax lu fi tal ñoko fi def diplomatique ak discrètement ak li nga xamne mom kenn duñ ci blamé lañu xexé yeen xel lañu xexé yeen ak wax ak jëf di len fatali len li ngeen di immigré wala li ngeen di def lu ci dara bu ngeen ñëwé ba légui len fas ngeen ci immigré caisse amatul len ngeen ci immigré len ngeen ko fa fekk deux ans la nek premier ministre toujours pas wax rek la fi nek wax rek tani wax dara am ci ko lu ci bëgg jappal na la ci jappal mais opposition na ngeen bay ñam jam ka def jërëjëf
0: jërëjëf Allah jaxassé di ko jëjëf lu baax taxaw bi xalaat bi nga xamne am nako mi ñam nako yëglu ba légui ñu jël ko assalamu alaykum
6: ay salam
0: ñu ngi char baax bokk ni
6: ngeen def
0: ni sant alhamdullilah
6: alhamdullilah
0: sant baax alhamdullilah
6: rekal ñom do yo gol ñom ñom
0: mom
6: xaji mom luñu bëgg antali liñ fi def bok bu fekk ay ñom ta kene ngi fi ñu mëf xana kon to war na fay am ay kërri ko tribu ci yaf xana dama koy laaj ba xam man ko laaj ba legi ma gissal ban 5200 ndax def na fi dara dama wax lan la fi def lan la fi imigri bu ñu be bim toge 200 lan la fi imigri wax mako ni ke du len ci da assemblé mom yépp lu Ousmane Sonko dugg rek ñu jaxassé ko xam nga Ousmane Sonko du mukk Sénégal ci gout lu bax rek lay def ñi nga xam ni kay dañu burum lu sacc aal gi dem fofu ka ngeen wara seen tali yi dara ay ba sa ngeen lal buñ ni 1 km buñ wara def 1 milliard ngeen def na 4 milliards ñi ay sacc gi yeen dig ni jar wax kulen gëm ci kulen gëk ku gëm waxe affaire ay affaire mom ay sacc dom rek dara liñu fi def dañ ko plus sacc rek waaw
0: di amna solo
6: yi ngay ki rasulullah ne mom Ousmane Sonko bu gën mukk di dem watal yo xamni ci day kan Sénégal do mom mëna ko wax mukk ci addu waaw ñi nga xamne dañu ñëw buru yobbu affaire bi hein ñoo ñu lañu wara wax ñi nga xamne sacc yi xamne ci ñepp daw nañ ñi nga moro ñi nga phrase ñoo lañu wara jël ñi indi xaj problème yi yépp ñu nekk yoon ko indi
0: xamna
6: dara wax rek te dara li ñu wax du dëkk
0: wax rek ci li nga
6: xamne pour nax nit ñi
0: ci li nga xamne moy proposition ki constitutionnel noko gisé
6: position bi li wala wax rek mëg sal mom ki Ousmane Sonko def mukk luy gañ Sénégal loolu mo lu ma mëna wax ah xam na ko bokk tak ñi fi nekk loolu rek lay ci wax
0: alhamdullilah amna solo
6: jërëjëf
0: diko jaajëf lu baax bu jaxat ne wote mo xalaatam ci li nga xamne modi proposition de révision constitutionnelle xamna nak wax tak sax mi ñi bëgg dëpp féré am na ko yëm dañ ko jël rek la ñu tégal ko assalamu alaykum
7: Ahmadou
0: Xam
7: nga lo xamne waru ko baye dimi dal wa affaire ay satch lan koku wax yu xamadiko la wax yeratiko Macky Sall nga ci ligéy ni bu dëkk Touba diko laaj dama xolaat sa bop bu dé am na ngor wala am jom hôpital Cheikh Hadi kan moko immigré ila Touba kan moko immigré
0: amna solo
7: bu ñu essa bi nakke bor gi 1 milliard quelque chose ndox mu neex 23 milliards mëna la ko li ba ma 100 nga nan Macky Sall nga ci ligéy il faut li ngeen wax deug wala ngeen noppi mak day wax deug wala mu noppi
0: amna solo amna solo dama ko rek adé sax liko
7: yoy dañu ko
0: ñu tay ba amna solo jërëjëf diko jaajëf la bu baax Allah jaxass de jago bu baax ci lu mo ko xam day amé sax ko da wax rek gandu askaré li moko taxu do wax seen xalaat wala do wax li nga xamanteni mo di dépasser kenn wala goot nga wax li nga xamanteni day metté kenn ndax lepp moko bokk rek ci waxtane tay ci tout le message pour intérêt pour intérêt population pour intérêt askan wala de cadre askan yi ko taxa jakk lolu mo tax ñu indi tam yi waye mën nañ ci débat ndey jox ci té kenn du dépasser moram di sakku bu baax rek ci prochaine fois ñi waxe xalaat xel bu dal ba ma ñëw dañu dépasser kenn dañ koy sakku ci yeen di tubat bu baax ci ka do lu da leen jaajeufal bu melni sax waxtu wa def ñu commencé xot ñu ñi signaler que né dañu ñu leen sétu ba de sentence ñu émission bu nek ci machine bu am ñu ndo di share bu baax mbokk di téré ñu xamna sa fon di ande ko ñun aussi radio ben film 16.0 ci ndaw tay bi amna solo lu di ñaan jamm bu baax ñaanal sama ben yépp am dañ ku ci nek li nga bëgg ñu la ko yaram ya ko xamna ñu defal da dañ jox kenn dañ ñaan kenn jamm ci ñu tay inshallah jërëjëf.

0: Benno FM 106.0.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamné ci mo yoré walum jangale mu kawemi jaar ci inspection d'académie bu Djourbel wacc ci IF bu Mbacké Bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamné dañu leena yebalan ñu tew ci incité à Lazar centre bi nga xamné ci mo nek ndam Daru Alimul Khabir té ñu yagg fé amalé examen baccalauréat té dana tém ñu fossiyéné fé amalé examen baccalauréat 2026 ñu yëkëti seen kaddu té yégal mbolém njiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyéné def baccalauréat rawati nak candidat yi ñom ci seen jëmmé bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réré la té dañ koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war lañ ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci da fay mënu forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dongo yi defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni ci xel sa dañ ko gal ci séru ndoddu té képp ko xamé ni ci def nako ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yanu wajal ngir tégg lako bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci incité à Lazar rawatina centre bi nga xamné ci mo nek ndam Daru Alimul Khabir té ñu yagg fé amal examen baccalauréat té renatem insha Allah ñu ko fay amal ñom kat ñogi xam li ni yagg nañu taxaw bi xex forot ak

cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gënde na jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemingo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompin digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu naal ko optique clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci bir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné da fa xawa laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake sam fi ci rond-point digënté mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.